bakomi kokoma na suka émission na biso to kotika place na Radio Kafar en quelques instants donc to komi na suka na pesibino ba invité na nganyo so mbote balanda kanga na Radio Centrale Anvers.